0: 100 FM
1: 一番好きなのはタバコを吸うこと。あなたがいつも吸ったジプシーの絵の描いてある料理の美味しいタバコ。昔の女優のように加えタバコで煙が目に染みて、そして私は涙を流す。